posten, ta brevet som lagts i hans hand. Musiken har tystnat, men dörren, den står.